0: 誰だ。
1: 童話表演の足元先生です。
0: 足元先生、この遅くしろ出るの。
1: ただいまの命令でいい支援に通遁した小泉大佐は経過したちまで、いい支援には病院ないので、私はすぐ様子を見に行くと。
0: 先生お疲れ様です。で、都合書は。
1: はい、